0: I don't end up trying anything that I feel like I couldn't be able to pull off, you know. So I'm sort of playing it safe on the terms of my own skill level, I would say. I guess for other people it doesn't look safe, but to me it usually feels safe because I do tricks that I know well and I hit spots that seem comfortable to my skill level.
1: Sä oot vittu se, kun on joku juttu, että se kummittelee mielessä. Silloin kun mä viimeksi olin täällä, mä olisin, että vittu olisi pitänyt tää se frontti blind, kun mä ajattelin, että tää on niin vitusti helpompi meikälle kuin mitä tää oli sitten.